0: Слава.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.